ngajia kashwani lene jwenjik tain nga to chu tortun tang skar ma jip chu jak ni song tok ka sa ta tatpa na jin digrim sanchez la pulin ngan la nam gelta sitang thopa ne phulkane sungur sanajat